Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: postiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.

0: jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastro Market Marin Dvor Sarajevo.
3: Dobro jutro, želimo sa Hit FM-a. Četvrtak je 27. august ove 2026. godine. Želimo dobro jutro i dobrodošlicu u naše četvrto ovosedmično izdanje jutarnjeg programa Dobro jutro Sarajevo.
4: Dobro jutro i od mene, evo ja kao na nekom godišnjem odmoru, a svaki dan se sa Emirom zapravo javljam. Šalim se, ne javljam se svaki dan, imali smo jedan dan pauze, pa jučer, pa evo danas, malo ću samo danas, nešto sam došao sa njim da završim, da ga nešto pitam, nešto uzmem i odoh ja, a vi ćete lagati tikve da sadite.
3: Danas nikakve tikve ne sadimo, druže, nastavljamo akciju koju smo pokrenuli jučer i zaista sam ponosan. Dakle, imamo nekoliko uglavnom dječaka da ispremimo za novu školsku godinu, da im kupimo nove ruksake i ovo sveske pernice, olovka šta treba. Jučer kada smo objavili da tražimo tu djecu koji eto trebaju i našu pomoć, javilo nam se nekoliko naših slušatelja i mi smo obećali podržati. Dakle, pozivamo i vas. Dakle, do sutra ćemo, Andrej, sakupiti ove te keš, školski pribor i sve što treba za školu i da mi to

Ovo je Hit FM, kako možemo učestvovati, pita slušatelj u ovoj vašoj akciji. Dakle, jedna u nizu naših super akcija, jednostavno kupite olovku, kupite svesku, donesete na Hit FM i to je to. Dakle, nikakav novac i ništa što mi onda moramo dalje da prosljeđujemo. Tako da, najbolje, dakle, jedna olovka, jedna gumica, bilo šta što mislite da nekome treba, a mi znamo kome. Dakle, nećemo javno objaviti kome ide sve ovo što skupljamo, ali mislim da smo na pravoj adresi. To je sve što ću vam reći. Dobro jutro, idemo dalje. 061 010 030 je svakako broj za više informacija za ovu našu akciju.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra. Ustavljaj!

0: jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Dobro jutro, pola osam, četvrtak, 27. avgust, evo pravog mini koncerta za moju dušu. Nekoliko slušatelja jutro Sandre predložilo je Kemal Montena, odavno ga nije bilo na našoj listi.
4: O, pa nije samo za tvoju dušu, bome i moju, a vjerujem i većine naših slušatelja, s obzirom da je Kemal Monteno, hajde što je jedan od najznačajnijih, ako ne najznačajniji, kantautor iz Bosne i Hercegovine i Sarajeva, i ne samo zato što je otpjevao nezvaničnu himnu Sarajeva, sigurno jedan od najdražih Sarajlija uopšte, koliko je samo, ja se sjećam dobro, pažnje bilo posvećivano Kemalu Montenu dok je bio tu sa nama. Nažalost, njega odavno nema, ali njegove pjesme i dalje žive. E sada, Emire, toliko je hitova Kemala Montena, a da evo ne slušamo Sarajevo ljubavi moja, to imamo svaki dan u programu, ne znam ništa pustiti, od raznih dueta pa do njegovih samostalnih.
3: Mislim da smo pronašli dva dobra hita. Uživajte.
5: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

Noća s nebom lete, zvezde i komete, samo naša Mesija. Svaki dan bez tebe, tužan je za sebe, svaku noć.

Sjajan koncert Petar Grašo održao je ovo ljeto i to iznenađujuće u ljetnoj bašti restorana Tera tu u centru grada. Zanimljivo. Biće vruće, vruće danas, preko 35 sigurno ovo ide, iako je ono trenutno ugodnik 17-18 stepeni u Sarajevu. Ovo je jutro na Hit FM 8.23, uskoro nam dolazi profesorica Jasna Barek-Tarević, biće žestoko danas.

Volim ja ovako kad me iznenadite. Paul McCartney je današnji izbor naše slušateljke koja je poželjela ovo, nisam čuo, pa ima godinu dana sigurno. 8.30 jutra na Hit FM-u, ide dalje bez većih saobraćajnih gužvi trenutno u gradu. Kažem ja, temperatura danas ide preko 35, sutra možda i najtopliji dan u ovom mjesecu avgustu, možda i ovog ljeta, ko zna.

0: 9.9, iako je Goša stigla prije nekih 30 minuta, mi ne možemo da započnemo ovaj razgovor dok ne završimo neke svoje priče koje su počele možda i prije 25 godina. Profesorica Jasna Berektarević, današnja je Goša jutarnjeg programa. Pa profesorice, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Emire, čudno mi je kad tako razgovaramo, tako zvanično, mi se znamo i duže od 20 godina.

0: Ja sad moramo zvanično, ali moram da kažem, jedan deo radio je za mene uvek jedan poseban medij, ili valjda za nas rođeni 70 i neke, radio je neka posebna priča. I svoje vremeno mi smo vodili onaj noćni program, bilo je to tako jako je slušano i dobro, i uvek su to bila neka pitanja. Ko zna, možda ponovo krenemo sa tim, ljudima je to interesantno u sitne kasne sate da se priča o ljudskoj duši. Ali jutro zolazeći ovam, ono divno jutro, slušam hit, muzika fantastična, znači izbor fenomenalan, napolju ono predivno leto za koje bih voljela da onako Sarajevo ga poprimi na duži vremenski period, i taj osjećaj mira, nigde gužve, ne znam kako, čudom nekim, ali jedan prelep osjećaj. I onako kako smo sada, evo, upravo prekinuli ovaj razgovor, kad bismo mogli samo da se vratimo tim jednostavnim stvarima, dobra muzika u autu, spora vožnja, nigde ne jurite, fino vreme, i vi idete da negde gde vas dočekuju ljudi koje znate, poštujete, da ne kažem i volite, idete u neki fini razgovor. Kako je malo potrebno da budemo zadovoljni i srećni, a kako smo to zaboravili? I kako lažemo sebe da to svi želimo, i kako mislimo da je to to. Ne, samo posebni ljudi, samo ljudi koji su puno prošli u životu, zaista istinski osjećaju šta znači biti zadovoljan tako nekim lepim stvarima. Ja, evo, za ovo dobro jutro želim svim vašim slušaocima da samo stanu, zatvore oči, možda već imaju sve, samo da osete taj neki osjećaj mira i zadovoljstva.
1: Eto prve teme. Odmah se otvori sama, ničim izazvana. Ja sam mislio kad smo vodili te razgovore u noćnom programu prije 20 godina, a da živimo u nekom ludom vremenu, međutim nismo ni znali šta nas čeka.
0: Kako je to bilo mirno vremena sprem ovog.
1: Bog nam dao sve.
0: Da, nikad više od ovog.
1: I mi opet nezadovoljni. I šta god da imamo, malo. I šta god da radimo, nedovoljno. I iz tog nezadovoljstva i objasti dolazimo u razno razne situacije i na kraju na stolicu kod psihologa.
0: Da.
1: I uglavnom dolazimo sa problemima koji su umišljeni, koji su nerealni i koji su uglavnom u našim glavama, u stvari svijet mimo nas prolazi.
0: Ja bih sad samo ispravila ovu reč umišljeni. Ti problemi nisu umišljeni, ljudi ih stvarno doživljavaju i ljudi osjećaju psihosomatske promjene zbog kojih se osjeća jako uplašeno. Znači, kad vi imate otkucaj srca koji su nevjerovatno visoki, visok pritisak, a neko vam uhitno i kaže da je to anksioznost, nimalo nije jednostavno. Ali šta se dešava? Mi trenutno ovdje živimo kao što žive ljudi od Amerike do Australije, mogućnost putovanja, kupovina nekretnina, to vidimo, cena stana u Sarajevu je ista kao u Rimu, Parizu, u Americi, proverite, vidjet ćete, možda smo čak i skuplji. Dakle, mi živimo život u kojem nam je dostupno sve, socijalno raslojavanje je sve veće i veće, dakle srednje klase više nema, otprilike ili imaš ili nemaš, tu se negde nalazimo. Međutim, generalno za sve, i za jedne i za druge, je sljedeće. Ljudi koji žive u socijalnom statusu u kojem imaju financijskih problema, oni imaju često mnogo konkretnije probleme. Dakle, treba da platim režije, treba da zaposlim sina, treba da otplatim kredit, i tu nemam puno vremena da razmišljam o tome kako se zaista osjećam. E, sad dolazi do onog dela šta zaista jesu problemi ljudi kompletno. Kao prvo, mi imamo, koronu smo imali 3-4 godine, a sad imamo epidemiju istinskih problema s anksioznošću i depresivnošću. To nije umišljeno, to su ozbiljni psihosomatski poremećaji koji nastaju usled poremećaja i hormonskog statusa i endokrinološkog i psihološkog. Naravno, sve zajedno daje jednu sliku u kojoj vi vidite ljude koji su uvek u nekom trčanju za nečim, u nezadovoljstvu, ali naravno ne možemo generalno da govorimo, jer vi imate jako puno ljudi koji imaju problem sa zdravljem, neizlečivim bolestima, gde imaju problem u porodici, gde imamo problem, znači sad ovo kategorišem otprilike, pokušavam da napravim neku kategoriju, problem roditelja koji imaju problem sa agresijom dece, onda imamo problem roditelja koji prezaštićuju svoju decu, pa ta deca imaju problem u školi. Imamo povećanu psihopatiju dece po školama, znači sve manje druženja, sve više agresivnih napada. Imamo dosta loše porodične odnose sa pasivnom agresijom i otvorenom agresijom. Dakle, početak jeste promjena ponašanja, promjena u ličnosti, promjena ponašanja jednog čovjeka, promjena ponašanja porodice, radnog mesta, i onda mi postajemo to društvo za koje generalno kad gledamo pitamo šta nam fali, a kad zađemo malo duže u to, to su ozbiljni psihološki, psihosomatski i psihijatrijski problemi, pogotovo problem psihijatrijskih problema nerešenih, nelečenih

0: i prikrivanih. Dakle, kao društvo prikrivamo probleme, kažemo šta mu je bilo, pobio 5 ljudi, bio je ceo život miran, nije bio ceo život miran, nego je ceo život bio mentalno bolestan. Ali se to krilo i to je još jedini zastareo atavizam koji je ostao na ovim prostorima. Sakri poremećaj ili ono što su stari ljudi govorili, ne daj mi Bože nevidljive bolesti. Mentalni poremećaj su nevidljive bolesti koje ne mogu da se vide, ne mogu da se dijagnostikuju aparatima i kao takvi ljudi ih se stide puno više nego svega ostalog.
1: Najveći problem današnjeg vremena, brzog vremena u kojem živimo, je nedostatak sna. Odnosno, ljudi imaju problema sa spavanjem. Ne mogu zaspati na večer. Pogotovo žene koje su, recimo, prešle 40-u.
0: Da.
1: Neki kažu da je to od korone, dakle, da se nešto desilo. Čitao sam nedavno neko istraživanje koje kaže da žene koje su imale koronu, ali ne temperaturu, već ne osjetim.
0: Mm-hmm. Miris i ukus i
1: sve. Tako je. Da, nakon toga se poremetio taj neki dio za proizvodnju melatonina i onda nema prirodnog sna.
0: Koronavirus je bio somatotropni neistraženi virus koji je delovao na 5 organa odmah direktno koji je imao i šta su posljedice toga istraživaće se narednih 20 godina. Isto kao što je idiopatski, ne znamo kako je nastala, zašto je nastala, zbog čega se je mutirala u to što je mutirala, tako isto ne znamo ni koje posljedice ostavlja, potrebni su desetine i desetine godina longitudinalnog istraživanja da bismo mi vidjeli zaključke. Dakle, da li je ovo posljedica korone, to ne može niko da odgovori, individualno treba pristupati problemu. Insomnija je jako česta, deo je, znači sindromski je deo različitih poremećaja, bez obzira da li se radi o organskim poremećajima ili o mentalnim poremećajima. Ljudi imaju sve više problem sa spavanjem kao odgovor na način života u toku dana, jer samo spavanje jeste nagomilan serotonin kome potpomaže mogućnost da ste u toku dana nakupili dovoljnu količinu i D vitamina, dovoljnu količinu sunca, svega da bi noću mogli da proizvodite serotonin. Kada toga nema, jer smo 10 sati u kancelarijama zatvoreni, nemamo dovoljnu količinu onoga što je potrebno da prouzrokuje, da produkuje serotonin, melatonin za spavanje, imamo probleme. Međutim, iz samog poslovnog aspekta i onog sa čim se ja srećem svakodnevno, problemi su anksioznost i depresivnost. Problemi su nemogućnost da zaspimo ili mogućnost da zaspimo, ali se budimo posle sata dva. I ono što ću vam reći, jako bitna stvar, nije sve jedno u koje vreme se probudite. Znači, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, svaki sat znači problem sa određenim organom. I to je ono što mi na jednom biorezonantnom nivou analiziramo u našoj terapiji, u mom savjetovalištu, jer je jako bitno da znamo generalno sa čim ljudi imaju problem. A problem sa svakim organom je problem ponašanja. Šta znači? Strah od financija, strah od odgovornosti, strah od promjene koja nastaje ili problemi, škrtost ljudi koji ne žele da daju sebe ni u jednom emotivnom, ni u duhovnom, a ni u materijalnom smislu drugim ljudima i verujte mi da i ta paralela postoji, ali za to bi nam već trebao jedan dan.
1: Ima li lijeka, dakle, ima li neki prirodan način? Znam da svi posežu za tim tabletama za spavanje, za hemijom, a u stvari to je greška.
0: Prije nego što krenete na hemiju, imate zaista prirodne preparate koje toplo preporučujem, a to je pasiflora. Dakle, ja kao neko ko jako volim da letujem u Turskoj i tamo obožavam njihove pijace, između ostalog pasifloru kao biljku nalazite na svim turskim pijacama, a kod nas je poznatija kao marakuja. Dakle, marakuja ili pasiflora, to je biljka od koje se pravi koncentrat pasiflore, bez obzira da li ćete konzumirati u kapsulama ili u kapima. Pasifloru imate kod nas u apotekama, ali vrlo mala miligramaža, to je 100 i 200 miligrama u vidu leka, u vidu suplementa Alora i Ultralora. Međutim, na određenim u inostranstvu ili na raznim aplikacijama možete da nađete ono što je potrebno. Dakle, do 1500 miligrama dnevno se uzima, možete u dozama od 3 puta po 500 miligrama i imate kapsule. Pasiflora se koristi za visoku anksioznost i krenite prvo ka njoj, pa tek onda da rešavate farmakoterapiju. Pasiflora, a što se tiče depresivnih elemenata, imate nekoliko stvari i to je poznato. Nekome odgovara kantarion i proizvod može da se nađu u našim apotekama kao antidep kapsula, je čisto kantarion. Nekome to odgovara. Nekome odgovara rodiola rosea, to je biljka iz porodice ruža, i rodiolin možete da nađete, ali naravno jako je bitna miligramaža. Znači, tamo vam kažu jedna dnevno po 100 miligrama. Ne, uzimate do 600 do 900 miligrama. I treća stvar koja je jako dobra da se uzima, to je šafran. Znači, kapsule šafrana. Sve ovo imate svud u

0: svetu, raspitajte se na ChatGPT-u koji svi što radimo, probajte da naćete aplikacije gdje možete da ih kupite, jer ne možete da ga nađete u Bosni i Hercegovini na našim prostorima. Znači, pasiflora za anksioznost, a rodiolin i šafran za i kantarion za depresivnost. To je od suplemenata, pre nego što krenete u bilo šta, ali ono što samo hoću da kažem, ne skrivajte problem. Opet stari ljudi kažu, pričaj o problemu, sam će se rešiti. Ne skrivajte problem, nemojte da krijete probleme u porodici, potražite pomoć prijatelja, ljudi, a ako je to nešto što je u tom delu problem, ako ne, potražite stručnu pomoć, jer zaista ne postojimo mi slučajno, nismo mi slučajno pozavršavali silne neke škole, edukacije i sertifikacije, još idemo tu mi kao terapeuti, ljudi koji smo naučili, imamo alate kako da brzo prečicom pomognemo da prođete proces koji bi inače trajao 5, 6 do 10 godina, da ga u nekom razumnom, etički psihoterapijskom procesu prođete sa nama.
1: Kad govorimo o problemima, dakle, prvi problem, nedostatak sna, odnosno nemogućnost zaspati. Drugi problem kod žena je štitna žlijezda, dakle, hormoni. Bez obzira na godine.
0: Pazite,
1: je li to ranije bio toliko izražen problem ili je to u zadnje vrijeme?
0: Hipo i hipertiroidni problem su oduvek bili postojali, s tim što je Hashimoto sada postao otprilike sastavni deo života uglavnom žena, uglavnom žena nakon 40. godine, i retko koga nema. Način života, stil života, nemogućnost odgovora, anksioznost, depresivnost, trka, sve je to doprinelo da prvo počinje tako što antitela rastu jako velikom brzinom, a posle toga dolazi do endokrinološkog i metaboličkog poremeća. Štitna žlezda je kraljica organizacije, je softver svega onog što se u organizmu dešava, i naravno da su posljedice različite. Stres jako utiče, a žene danas generalno, preuzimajući nekoliko različitih uloga na sebe, dovode sebe do velikog stresa. Znači, one moraju da budu i dobre majke, i dobre ćerke, i dobre supruge, i ambiciozne, i da zarade novac jer tako žele, i žele da budu dame sa piste, sa društvenih mreža. Dakle, žene danas sebi postavile očekivanja koja apsolutno, kao ne 3:1, nego 10:1 treba da zadovoljite. Da izgledate u 50. i 60. kao da vam je 20, da se ponašate kao da vam je 30, da pritom budete mudre kao da vam je 70, da doprinesete novcu jer hoćete da budete nezavisne, da imate oko sebe decu koja vas smatraju prijateljima, da opet budete autoritet i tako dalje i tako dalje. Dakle, već samo ovo što sam nabrojala, to znači da je nemoguće ostvariti, i taj osjećaj konstantne neispunjavanje očekivanja koja mi očekujemo od sebe ili koje mislimo da društvo očekuje od nas, dovodi nas u stanje nezadovoljstva. I to sad vraćam se na početak prvog pitanja, zašto smo nezadovoljni. Zato što su nam očekivanja daleko veće od mogućnosti, zato što nam se nameće putem društvenih mreža određena pravila, takmičarska, poredbena, taj osjećaj šta je uspeh, šta nije uspeh. Mi sada to dobijamo servirano na društvenim mrežama. Nekad je uspeh bio završiti fakultet, zaposliti se, napraviti porodicu, imati stan, auto, ići na letovanje i na zimovanje. Danas je uspeh daleko više od toga. Danas su naša deca vrlo nezadovoljna jer na društvenim mrežama vide ljude koji su 17 godina postali milijarderi, znači mogu i oni. Vide ljudi sa 30 godina od sebe očekuju da budu Elon Musk, sa 50 već da imaju sve moguće. Dakle, potpuno smo poremetili realnost u ono šta jeste moguće, šta nije. Pazite, ja ovo sad govorim o nezadovoljstvo. Ovo nisu mentalni poremećaj, ovo nije nešto gde pristupam apsolutno naučno i metodički. Ovo govorimo o stilu života. Dakle, vi i ja danas pričamo o stilu života koji je problem ljudima koji još uvek nisu ušli u psihološke i psihosomatske probleme, ali se osjećaju neispunjeno i nezadovoljno. I deo svega toga je Hashimoto, štitna žlezda i endokrinološki problemi, generalno hormonski problemi koji se javljaju kod žena. Ono što ću vam reći da statistički gledano sve više parova koji ne mogu da dobiju dete prirodnim začećem. Dakle, otežana je reprodukcija i vrlo često se radi o psihogenom sterilitetu. Dakle, mi imamo kompletan jedan prirodni biološki ritam poremećen, koji počinje i sa Hashimotom i sa štitnom žlezdom i sa usporenim spermatozidima kod muškaraca i sa problemom generalno psihogenog steriliteta i uklapanja međusobno među parovima. Dakle, mi sad kad otvorimo priču, kao da smo otvorili Pandorinu kutiju, jer samo problem za problemom izlazi, i to je ono što ja molim ljudima da se javim, jer mi organizujemo u Psinergiju i grupe, znači i grupni rad, i individualni rad, i nešto gde ljudima nije potrebno više samo da individualno dolaze, već mogu da dođu i da vidi i da shvate da nisu sami u svom problemu. I to je ono što je najbitnije.

0: za taj deo.
1: Stavite slušalice, profesorice, imamo i telefonsko uključenje. Jutarnji program Hit FM radija je interaktivnog karaktera. Dakle, ljudi zovu pa postavljaju svoje pitanje, imamo nekoga na vezi. Dobro jutro, halo.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospođo, u programu ste.
2: Elvira je.
1: Izvolite,
2: htjela ako ima... Htjela sam da vas pozdravim. Pa, znate šta, ja bih htjela puno da pozdravim gospođu Jasnu i da kažem da lično, eto, znam da je ljubitelj životinja i da pomaže. Čak je i meni pomogla za jednog psa iz Lokoma. Mi smo ga, jel, spasili, sad je udomljen i htjela sam puno gospođu da pozdravim, da i ostali znaju osim svega toga da je ona i veliki ljubitelj životinja. Pa nemam pitanja, samo sam htjela puno da se zahvalim.
1: Uzeli ste mi pitanje, ovako, nešto kasnije ćemo doći do pasa i mačaka.
2: Eto ovako, javno, eto joj, to.
3: Divno je što ste to rekli, hvala. Elvira, hvala vama puno na tome. To će biti
2: hvala
3: sad naša
2: vama,
3: tema.
2: Hvala vama, vi ste isto meni pomogli, ja to nikad neću zaboraviti. Eto, sve najbolje.
1: Hvala veliko.
3: Hvala puno.
2: Pa, hvala, prijatno.
1: Prijatno, Elvira. Idemo dalje za vaše pitanja. Imate mogućnost, dakle, pisanja poruka ili pozivom na 061 010 030, Viber, WhatsApp, šta god da koristite. Gospođo Barektarević, treća stvar. Dakle, evo, uzeli smo žene za prvu kategoriju, onda ćemo preći i na muškarce. Ono što žene najviše ubija su dijete. Upravo iz svega ovoga što smo pričali, treća stvar, dakle, pričali smo o nemogućnosti da se zaspe normalni putem, pa onda pričali smo o hormonima, pa pričali smo evo, o vještačkoj oplodnji i četvrta stvar, dijete koje su nekako sve prisutne, svi imaju neki svoj recept kako smršati 10 kg za 7 dana. I žene ku blesave drže se neke stvari koje nisu zdrave prije svega, štete im, ali one prate te trendove. Zašto?
3: Prije nego što odgovorim, ja samo još jednom moram da napomenem da ćemo Elviri se posebno vratiti i mnogo je hvala za ovo, jer znači ako je neko pitanje bilo početak onoga o čemu smo mi pričali, to je bilo ovo sada. E, sad, dolazim do toga, do onog što je trenutno zaista problem. Kad otvorite društvene mreže, vi imate toliki broj kouča, psiholoških savjeta, personalnih trenera, preporuka za zdravu ishranu, da ja primećujem da ljudi polako se isključuju sa društvenih mreža, da više ne mogu to da slušaju i da prate, jer na jednom mjestu je kamilica odlična, na drugom mjestu nije, na jednom mjestu treba da koristite soj i sirće za čišćenje, na drugom mjestu je to nešto što je radioaktivno i zaista sad banalizujem stvari, ali od tih savjeta ja mislim da su ljudi slučajni. Što se žena tiče, taj primat izgledati u 50. kao da ti je 20. je postao toliko zastupljen da je ušao u patologiju. Dakle, devojčice koje imaju problem s pretilošću, žene koje imaju problem s pretilošću, to je nešto sasvim drugo. Tu se treba posvetiti zašto, zbog zdravstvenog sistema i onog što je Marques rekao da sam znao da ću ovoliko dugo živjeti, mnogo bi drugačije se odnosio prema svom telu. E, to je ono. Kada dođete u neke godine, u 50. 60. život je jednako lep kao u 20. još mogu vam reći mnogo lepši. Prema tome, čuvajte se za te godine kad treba živjeti i dalje. Ali, kada govorimo o problemima, pretilost jeste problem na svjetskom nivou. Ali, ono što žene kod nas rade, to imate trend u ponašanju, trend u izgledu, da što duže zadržite mladalački izgled. Sve je to u redu, to je dobro ako je potaknuto zdravim načinom ishrane, zdravim načinom pristupa. Sada imate ratove oko toga koliko proteina ko treba da unese, imate ratove oko toga koliko ugljenih hidrata, kojim redosledom jesti ugljenih hidrate, proteine i sve ostalo što. Znači, to su stvari koje sada toliko opterećuju da su ljudi apsolutno prestali da se pitaju zašto meni ovo treba. Zašto ja želim lepo da izgledam? Da li zbog partnera, da li zbog koleginice na poslu, da li zbog komšinice s kojom želim da se takmičim? Šta je svrha? Znači, to je taj forenzički deo na koji mi ulazimo, koji mi često radimo i kad radim sa klijentima, to je poenta. Zašto? Šta je tvoje zašto? Zašto nešto radiš? Ako radiš zato što je sada, svi ljudi su krenuli da to rade, pitaj se gdje si ti u tome. Znači, znate koliko ljudi se povredilo u teretani? Teretana, preporučljiva, zdrava, da. Se toliko žene i muškaraca povredilo u teretani, toliko ljudi završilo na operacijama. Shvatite da to nije sve za svakoga. Znači, ljudi pokušavaju da pošto poto vrate mladelački izgled, jer mi gledamo te ljude na društvenim mrežama, gledamo te političare koji koriste razne hormone rasta, bodu se koje kakvim hemijskim sredstvima samo zato da bi zadržali neku mladost koja je kao poruka nama budi iti takav. Međutim, ljudi ne shvataju da je taj deo nešto što

0: Nama ne odgovara svima sve. Ne odgovara trčanje svima. Ljudi odu na skijanje i polome se do krajnje grane. Tačno se zna gde je određena fizička aktivnost za koji deo. I žene su se tu pogubile. Dakle, vi više sa 50 i nešto godina sebi ne dozvoljavate da starite. Mi imamo primat, dakle, govorim mi, ja sam žena, primat vam se stavlja u tome. I nek ti bude zategnuto lice, botoks i hialuroni, sve, nemam ništa protiv toga. Ja sam apsolutno za svaku vrstu kozmetičkog praćenja onoga što telo može, ali u skladu s godinama i u skladu sa prirodom i onim što vi želite. Ako ćete vi patiti zbog jednog kolača, to onda nije zdravlje, to je zlostavljanje. I ako ćete vi se mučiti u toj teretani, pronađite ono što vam odgovara. Dakle, uzmite psa, šetajte, probajte da radite neke druge vežbe, idite na muziku koja će vam prijati i odgovarati, pa ćete tamo igrati. Ta sila i taj društveni pritisak je i od žena napravio robote, od muškaraca napravio robote, nisu samo žene u pitanju. Dakle, estetske operacije jednako zastupljene kod žene i muškaraca. Promjene koje ljudi žele da zadrže fizički izgled. Zašto? U konglomeratu dostupnosti svega. Novca, para, znanja, gdje više niko ne ide na fakultet i ostalo. Šta nam je ostalo kao period poređenja fizički izgled? Dakle, mi treniramo mišiće, ali mozak slabo treniramo. Da shvatimo gde smo i gde je razumna mera u tom u skladu, jedno zdravo starenje, jedno lepo starenje, jedan osjećaj života u kojem ste vi zadovoljni, puni energije i sa 60, bez svega toga je cilj. Nije cilj da se vama neko divi što sa u 50 izgledate kao svoja ćerka od 19 godina. Dakle, tu već nešto apsolutno nije u redu i u pitanju je nekim sasvim drugačiji psihološki problem. Znači, dijete, apsolutno da, apsolutno nemam ništa protiv bilo koje intervencije da ljudi shvate, ali da ona ima nekog razloga koja će meni lično doneti neko zadovoljstvo. A ne zato što je to neko radio ili zato što smo mi svi krenuli. To je to naše apsolutno psihološki advertising na koji smo mi padamo 10 od 10.
1: Od svih tih nezadovoljstava, prvo se nezadovoljstvo iskazuje prema partneru. Da li to bio on ili ona. Nikad više razvoda u Sarajevu nije bilo.
0: Svuda, ne samo u Sarajevu, svuda.
1: Pa evo, znači, Sarajevo je naš target. Pa.
0: I eto, sad, u Sarajevu, ali hoću da vam kažem i u svim drugim državama, zato što u brakove ulazimo bez jasnog cilja, da imamo kompatibilnog partnera i da je brak projekat. Ljudi dolaze s tim da je došlo vrijeme da se žene udaju, da imaju decu. I jako puno mladih ljudi mi dolazi, nezadovoljni, svađe, konflikti, to pogotovo paranoidne ljubomore. To je, sad već mogu da kažem, epidemija. Paranoidna ljubomora, to nije ljubomora klasična, to je kontrola, posesivnost, nedozvoljavanje života, to je nešto što je daleko premašilo ono što mi možemo da kažemo, pa eto, hajde, mladi ljudi pa se vole. Ne, ne, ne, ni slučajno, to je već ozbiljan psihološki problem. Zašto? Zato što smo egoistični, narcisoidnost je nešto što su nam društvene mreže 10 godina ulivale da tako treba da budemo. Mi smo bitni, mi smo značajni, naše mišljenje je bitno, neću ja da radim ako ti ne radiš to i to. I taj osjećaj, znaš ti ko sam ja, je u braku postao deo svakodnevnice. I onda imate to da ljudi ulaze u brak i da žele da zadrže živote pre toga. Prvo, greška je ako vam neko nije rekao da je brak institucija za uništavanje ljubavi, pritom ovdje ne mislim ništa negativno. Nema ljubavi, strasti i otimanja u braku, jer to možete da imate u vezi. Veze koje funkcionišu danas, to su veze sa otimanjem. Imate jako puno žena i muškaraca koji su uvek u vezi sa nekim koje je već u vezi. Zašto? Zato što je 50% slobodan, oslobođen odgovornosti, ima 50% uživanja gde je uz dve čaše vina i italijansku muziku imate ljubav. Ljudi ulaze u brak i žele dve čaše vina i italijansku muziku celog života. Ljudi, brak je projekat, to je institucija, to je posao, to je ulaganje 24/7 da bi nešto profunkcionisalo i funkcionisalo s tim što niste oslobođeni ni svađa, niste oslobođeni nekompatibilnosti. Dakle, dvoje ljudi su odlučili da im je, da žele da budu zajedno, ne zato što će cijelog života postojati romantika među njima, što će postojati pažnja, poštovanje i sve ono što imate u vezi, nego zato što želimo da budemo produktivni, progresivni i da se razvijamo. Dakle, to je ozbiljan projekat. Ozbiljan projekat. E, ljudima to niko ne objasni. Samo se vi volite, deco, zaljubljeni, a mi ulazimo, znači mladi ljudi ulaze u brakove, u veze, da će ta neka strast, to neko otimanje od svih, ta neka ljubav trajati celog života. Neće. Surova istina, ali neće. Ona vrlo brzo nestane, pogotovo što nismo spremni na ono što nas očekuje. Brak je posao i rad, podela posla. Trebalo bi da bude.

0: Znači razvoj sebe. Destruktivni deo ega, narcisoidni deo ega mora da nestane. Od tog momenta kad ulazite u vezu, vi ne možete više da budete narcisoidna osoba, znaš ti ko sam ja. Jer to vodi tragičnom ishodu. Znači, nije sve jedno, ja, ti ne smeš da mrdneš nigde, ja idem s prijateljima i društvom, ti sedi kući i čuvaj decu. Pazite, to je prvi korak od 10 koji vodi tragediji. Nije sve jedno. Nije to, danas je postalo, koliko god imamo mogućnosti da zaštitimo ljudski život, toliko smo u nekako paradoksalno istom momentu stigli do tog da ga uništimo u sekundi. Pogotovo što smo mislili da je valjda istrebljeno. Nasilje nad ženama, da muškarac ubije ženu, znači nije to više svađa, nego mi imamo najveći porast ubistava žena u partnerskim odnosima. Pa mi smo na takvom civilizacijskom nivou da smo to trebali da završimo pre 100 godina. Trenutno statistika je nemilosrdna i pokazuje da su ubistva žena daleko statistički veća nego pre 100 godina. Znači, totalno u ovom momentu, kad imate sve moguće zaštite, kad imate sve moguće stvari u partnerskim odnosima koje mogu da vas dovedu do tog da zaštitite sebe, mi imamo daleko veći problem sa nasiljem, agresijom. I sad se vraćam na to. Zašto razvodi, zašto partnerske veze koje su u ogromnom problemu? Upravo zato što ljudi ne znaju, nisu stigli do tog da razviju sebe kao ličnost. I mi imamo jedan webinar koji će biti na tu temu, zašto biram pogrešnog partnera, da ljudi počnu polako da razmišljaju o svojim paternima, da razmišljaju o tome šta rade, šta ponavljaju u životu i zašto stalno imaju probleme sa sobom i sa ljudima u vezama. Dakle, jedna velika, velika tema.
1: Ali ne, stvarno, kratko, zašto biramo te pogrešne partnere?
0: Zato što verujemo u hemiju, nego u racionalni deo, zato što se zaljubljujemo u potencijal. Mi vidimo osobu i mislimo da bi od nje moglo da bude to nešto. I živimo u tom daydreamingu, gde mi zamišljamo kako bi ta osoba nekad u budućnosti mogla da bude. I mi ostajemo godinama pored osobe čiji potencijal vidimo, ne vidimo nju stvarno i ne vidimo njen progres. Drugo, znači verujemo u tu hemiju, hemija, predodređenost, ovo je nešto što je bilo sudbinski, ne shvatamo da je to pattern koji smo ponovili, a nismo prepoznali iz porodice od kojih bežimo. I vrlo često se javlja spasilački moment gde ljudi žele da uzmu osobu koja je na dnu, spasuje da bi time rekli, evo ja sam te spasla, voli me do kraja života, ja ću ti dati sve, ali nemoj me ostaviti. Dakle, ima puno tih razloga zašto mi biramo pogrešne partnere. Ovo su tri od nekih deseta koje ćemo odbraditi na tom delu, na tom webinaru, pa eto, ljudi koji zaista misle da bi trebalo da naprave neku promjenu, neka dođu ili neka razmisla o tome koliko im je potrebno da imaju taj roditeljski odnos u vezi, da ću ti sve, brinuću o tebi, samo budi tu, zlatni kavez, ja ću ti dati sve, itd. Dakle, zaista ima puno pogrešnih koraka, jer ljudi misle da znaju šta je ljubav, prava ljubav, zovu pogrešno, ne postoji prava ljubav, postoji stvarna ljubav. Dakle, mi romantičnim filmovima gledamo, ovo je prava ljubav. Prava ljubav je naša fikcija. Stvarna ljubav je ono što se stvarno dešava, bez hemije, bez potencijala nekoga, nego stvarna relacija za koju je malo ljudi spremno da vidi dok ne udari glavom o zid.
1: Pitanje, evo, znali smo, ako može pitanje, najveće, normalno zaspijem, ali svaku noć se budim između 2 i 3 sata, šta da radim da se to promijeni, pita na sazra.
0: Doneti odluku koju ne možemo da donesemo. Znači, ovdje se radi o jednoj visokoj anksioznosti zbog nečega što izgleda onako kako često definišem anksioznost, a to je nemogućnost da podnesemo ono što mislimo da trenutno ne možemo da promenimo. Dakle, da li je to posao, promjena sredine, da li je to partner, da li su to odnosi neki, da li je to teško prihvatanje nečega, šta god da je u pitanju, to buđenje 2 sata nakon uspavljivanja između 2 i 3, najčešće se odnosi upravo na taj deo srčanog energetskog nivoa gde vi emotivno ne možete nešto da savladate, svarite. U pitanju je, dakle, da generalno odgovorim, odluka koju treba da donesemo i promjena koju treba da napravimo, koja nas jako plaši i jako opterećuje.
1: Sve dođe u životu na napadu. Dakle, sve što radimo danas ne mora nas odmah stići. Dakle, mi se nešto nasekirali, imali smo neki problem, u stvari to se može pojaviti za mjesec, dva.
0: Apsolutno. Pazite, svi karcinomi su odgovor na nekad na stres. Upale pluća je odgovor na tugu. Karcinomi pluća, 100% znajte da je taj čovjek imao veliku tugu u životu. I česti bolovi u plućima, česte gripe, prehlade. Problem sa sinusima je čist stres. Ljudi kad prođu stres nikad više nemaju upalu sinusa. Pluća, kao neko

0: što je prvi odgovor na tugu. Dakle, to je nešto što znajte da...
1: Ono kad kažeš boli me u grudima.
0: Boli me, da, ali pazite, baš upale pluća nastaju posle tuge, posle stresa, a karcinomi pluća često posle velikih stresova, smrti ili gubitka dragih osoba, prosto nastaju kao problem. Dakle, karcinom je vrlo često problem stresa koji je nekada postojao.
1: Jer nevjerovatno koliko nas taj stres, mi smo svakodnevno izloženi stresu.
0: Da. Da.
1: Ono sa svih strana.
0: Nemamo vremena da posvetimo pažnju sebi da ostanemo bez stresa. Dakle, prvo treba da znamo šta nas muči. Da ne bežimo od tog što nas muči. Da razrešimo sa sobom osjećaj nemoći koji smo imali u detinjstvu. Da odgovorimo sebi na pitanja kako da prihvatim to što mi se desilo, kako da oprostim tom nekom kom je napravio to, da oprostim. Opraštanje je osjećaj mira ako možete, ali postoje stvari koje ne mogu da se oproste. Pa onda ljudi koji ne mogu da oproste se osjećaju krivim što ne mogu da oproste. Postoje stvari preko kojih ne može da se pređe. I to je u redu. Znači, taj neki deo koji mi imamo, vidite, vrlo često ljudi ulaze u religiju da bi sebi pomogli, ali ostaju u nekoj pasivnoj agresiji s jednom ogromnom dozom besa u sebi koji nisu razrešili. I pokušavaju da budu neko drugi, pokušavaju da se ponašaju onako kako bi trebalo. E ta razlika između onog što osjećam i ponašanja kako bi trebalo, često je uzrok svog našeg stresa. Ja znam da ne treba da urlam, vrištim, derem se po kući na sve ukućane, ali to ne radim, ali zato unutra imam otrov, bombu koja stoji. I to stajanje tog otrova završi karcinom. Znači, taj stres, šta mi je, zašto je, zašto se osjećam loše. I jako je bitno preispitivanje šta želim u životu, šta očekujem, gde je realnost. Jer mogu ceo život da provedem nesrećna zato što ne vozim Porsche, a ne mogu da ga priuštim sebi. Znači, ili revidirajte očekivanja pa da vidimo gde smo, šta smo, ne samo u materijalnom smislu, nego generalno u smislu druženja, ljudi, prijatelja, porodice, svega, šta imamo, šta nam je zaista potrebno, a nije neophodno, a šta nam je neophodno u životu. To vam je poruka za žene kad ulazite u kupovinu, shopping, kažu najbolja terapija, znači ulazite, sve nam je potrebno, ali da li je neophodno? Znači, to je pitanje s kojim ću zadržati i novac u novčaniku i neću napuniti ormane stvarima. Jel mi je potrebno? Da. Da li mi je neophodno? Ne. Jednostavno ostajete bez toga. Dakle, kad pušite, nemojte reći ja od sutra ne pušim. Dakle, da li mi je potrebna ova cigareta? Da. Da li mi je neophodna? Ako jeste, ok, zapalit ću. Ako mi u ovom momentu nije neophodna, sat vremena pauze između dve cigarete doprinosi smanjenju pušenja, a kasnije ostavljanje. Dakle, ovo su sve neke stvari, cake, alati kognitivnog prostora koji možemo da pomognemo da ljudi počnu da menjaju svoje ponašanje.
1: Tražili ste, profesorice, kako doći do vas? Jedno je od pitanja sa brojem 061-010-030. Dakle, vi imate i privatnu ordinaciju. Ima jedan vrlo zanimljiv projekat koji ćemo ekskluzivno najaviti danas. A to je nešto što je naša preporuka.
0: Ovako, 061-480-569 je telefon. Međutim, imate web stranicu Synergy Education and Consulting gde imate kalendar za zakazivanje, gde imate brojeve telefona, e-mailove. Nazovite nas, sve možemo da vam objasnimo. Možete da zakazujete putem weba i kalendara, otiđite samo na stranicu i probajte da vidite. Dakle, jako se lako stiže. Mustafe Busulađića 47, to je na Jezeru, je samo savjetovalište, ordinacija, Synergy Education. Probajte da vidite, mislim da ćete jako lako stići. Tu imamo i odgovore na pitanja, dakle možete da nam postavite pitanja i da mi na osnovu toga organizujemo grupe. Aktivni smo u individualnim psihoterapijama, psihološka testiranja, Tomatis, neurofeedback, imamo alate za smanjenje anksioznosti i depresivnosti koji nisu samo razgovor. Radimo sve to, sjajne kolege koje rade tamo, naravno ja koja sam tamo od ujutru do naveče i samo probajte da vidite da ima malo zakazivanja, malo se čeka, mnogo manje nego ranije jer smo napravili novu organizaciju, dakle nekad se čekalo po 3-4 mjeseca, sada već u mjesec dana možete da dobijete termine, tako da smo napravili jedan drugi deo i eto, čekamo vas.
1: Projekat Igman, Monti,
0: Retreat, znači psihološki retreat, 1., 2., 3. oktobar, to je promjena zapravo kako da pomognemo sebi, kako da otkrijemo manipulaciju u poslu, lideri, menadžeri, komunikacija, forenzički leadership koji se dolazi ovdje, koji da možete da vidite program koji ćemo tada predstaviti, 5 principa i 10 pravila za sve menadžere i lidere za komunikaciju, povećanje produktivnosti, povećanje razvojnosti komunikaciju sa ljudima. Dakle, rešavamo probleme u firmama, promjenu kod nas samih, u stresu kad vodimo firme, dakle, jedan mind retreat koji zaista može da doprinese da se osjećamo bolje. Dakle, šta pripremamo za Igman? 3 dana druženja, odmor,

0: interaktivnog rada, mnogo više nego edukacije, dakle mnogo manje ja pričam, mnogo više pričaju ljudi koji dolaze sa problemom, imam konkretan problem u firmi, radim to i to i u tom biznis prostoru idemo da se razvijamo. Ovo je interesantno često i ljudima koji nisu lideri, nisu menadžeri, ali ono čemu ćemo raditi, psihološke igre, manipulacija u komunikaciji, odgovor na manipulaciju, odgovor na psihološke igre, odgovor psihološkim aikidom i sve ono što je potrebno da bismo u dva dana mogli da potpuno restartujemo svoju komunikaciju sa drugim ljudima.
1: Kratko pitanje za profesoricu. Zašto se osjećamo krivim i tužnim kada pustimo osobu za koju znamo da je loša po nas, iako su svi razlozi za odlazak validni?
0: Zato što osjećaj krivice nosimo iz detinjstva jer su nas tako vaspitavali. Kriv si ako nisi dobar đak, kriv si ako ne pomogneš komšiji, kriv si zato što se ja osjećam loše. Dakle, izašla si u petak naveče i ja se osjećam loše kao majka i ti si kriva. Dakle, krivica je jedan od najboljih načina da ljude držimo mirnim. U krivica imamo ono, Bog će te kazniti ako radiš loše stvari. Kako držati pod kontrolom mase od miliona ljudi koji su udaljeni krivicom? Krivica je, dakle, u svetu, u različitim kulturama način da mi čovjeka držimo bez progresa, bez razvoja i bez slobode. E, samo još jedna stvar. Odgovor Elviri, kad su psi u pitanju. Ja molim Hit FM radio da se priključi o svemu onom što mi radimo.
1: Priključili se odmah.
0: Evo, odmah se priključimo. Dakle, ono što hoću da kažem i u ovom prostoru. Prije dvije godine pokrenula sam peticiju da osnovne i srednje škole usvoje po jednog psa, da to može da bude okupaciona terapija za roditelje, za decu, za ljude. Ja sam komunicirala sa svim ministarstvima. Nijedno ministarstvo u kantonu Sarajevo kojem sam se obratila nije smatralo sebe nadležnim da bi nam dalo dozvolu i saglasnost. Dakle, ta peticija stoji, hiljade i hiljade ljudi nam se javilo iz kompletno čitavog regiona jer su svi želeli da se priključe toj akciji, to je kao ideja. Prema tome, nijedno ministarstvo nije reklo ne može i nije dalo svoju saglasnost jer ne žele da budu odgovorni. Ja ovom prilikom želim da kažem da ta ideja još uvijek postoji, dakle, ali se zasniva na odgovornosti direktora i nastavno-naučnih veća da donesu odluku. Usvajanje psa može da znači povećanje odgovornosti i discipline kod dece, osjećaj da imaju maskotu škole, privrženost školi i vraćanje onome što smo zaboravili, a to je, ako se pitate zašto su sve bajke imale tužan početak, a srećan kraj, da bi razvila emociju kod dece, zašto i Dumbo ima majka odlazi, zašto Bambi ostaje bez majke, da bismo razvili emociju. Mi danas u jednom momentu smo zabranili deci takve crtane filmove da ne bi imali osjećaj emocije, danas imamo to, pojačanu psihopatiju. Imati psa, usvojiti psa ili mačku u školi ili u kući, znači razviti empatiju, brinuti, razviti roditeljski osjećaj, brinuti za nekoga, da li je žedan, gladan i da li su mu zadovoljene sve potrebe. Ako se pitate kako ćete najbolje vaspitati svoje dete, znajte da mu treba pas. Prema tome, ja se zahvaljujem Elviri koja nas je slušala, jer ja često pokušavam da razvijem svest kod ljudi, da je pomoć, bez obzira svi mi koji imamo pse, pomoć psima lutalicama, usvojiti psa, usvojiti mačku, nas nema puno ni lutalica, ali kad bismo se svi organizovali i naravno pozivam ove političare u predizbornoj kampanji, posvetite pažnju azilima, dajte način kako da se azili oko kantona Sarajevo zapravo dovedu u funkciju da pomognemo i višestruko ćemo pomoći nama ljudima. I ovo je apel jedan za koje molim da sve ljude koji usvajaju životinje da se jave, ja ću čak i za njih napraviti jednu posebnu sesiju da im pomognem, jer pomagati životinjama znači suočavati se i sa tugom svakodnevno, jer je jako malo ljudi koji žele to da isprate. Prema tome, molim vas da ovo bude neki apel, hajmo zajedno, Emire, mnogo toga zajedno možemo da uradimo, hajde da i ovo bude jedan od projekata koji zajedno možemo da uradimo.
1: Interesantno pitanje za kraj, zanima me kako profesorica ostaje tako normalna i sve ljepša pored tolikih negativnosti i nesretnih ljudi, pita nas Slađana.
0: Slađana, hvala puno što za tako lepe stvari koje ste mi rekli. Taj osjećaj da ste razrešili sa sobom svoje probleme i dileme, da imate godina koliko imate, da u tim godinama se osjećate dobro, da ste prestali da težite da budete savršeni, nego da ste zadovoljni što ste dovoljni, dovoljni sebi, dovoljni svemu što ste uradili, daje mi osjećaj mira sa kojim želim da taj mir pronađem u drugim ljudima. I kad jednostavno čovjek sa sobom napravi neke dogovore i sa sobom potpiše neke ugovore za budućnost, onda više nigde ne žuri, samo uživa u svakom trenutku onako kako sam uživala jutros dolazeći ovdje, ovako kako uživam sada, trenutno idem na fakultet, posle fakulteta ću se opet družiti s klijentima i moja želja da mom klijentu bude bolje mora da bude uvek veća nego što je samom klijentu. I tu leži možda taj osjećaj i energije i želje gde kad završite

0: dan znate da ste nekoga pomerili sa tačke u kojoj je bilo nemoguće živjeti i da taj osjećaj stizanja do lakoće postojanja jednostavno postoji put, postoji alat, a verovatno i zato što sam ja taj trnovit put života prošla, isplivala, preplivala te silne lamanšove koji su bili iza mene i sad mogu da kažem ljudima moguće izaći iz problema kako god vam to izgledalo.
1: Samo, ja mislim da je ono najvažnije da čovjek stane pred ogledalo i prizna sam sebi da on ima problem. Najgore je kad ti to guraš po tepih, pa nije to, pa proći će, pa samo će se riješiti, ništa se samo nije riješilo, pa neće ni to. I mislim da sami smo sebi najpotrebniji.
0: Nemojte živjeti sa ljudima koji vas maltretiraju i zlostavljaju, bez obzira da li su deca ili su partneri ili su roditelji, jer to je ozbiljan problem. Dakle, ozbiljan problem koji može da se završi tragedijom. Nemojte ćutati i stideti se toga, jer to nije stid. To je jednostavno potreba da neko ima kardiološke ili onkološke probleme, odmah potraži pomoć adekvatnih stručnjaka. Ali kad postoje psihološki problemi, mi se još uvijek psihološki problemi u porodici stidimo. Nemojte to raditi, nemojte trpeti paranoidnu ljubomoru, nemojte trpeti partnere koji vas zlostavljaju i ne daju vam da se javite ljudima, ne daju vam da odete. Nemojte trpeti decu kojoj treba pomoć, a vi ih krijete jer vam je sramota. Dakle, nemojte se stideti da imate problem. Svi imamo probleme. Svi, i mi stručnjaci, i mi koji smo educirani, svi imamo probleme. Nije sramota imati problem. Sramota je ne potražiti pomoć i na kraju plakati cijelog života zbog tragedije koja ostane iza toga.
1: Sad bi mi mogli ovako do 12, ali evo, 10 je do 10, moramo privoditi kraju zbog vaših obaveza u 10, morate nam obećati da ćete nam ponovo doći.
0: Emire, vrlo rado.
1: Kažem, i s obzirom na naše prijateljstvo i saradnju kroz ovih 20 i više godina sigurno, lijepo vas je slušati iznova.
0: Hvala puno, Emire, vrlo rado, jer radio kao mediji je nešto gdje smo mi zaštićeni, gdje nas niko ne vidi, gdje možemo sami u tišini da budemo sa sobom i kao takav je možda najbolji način da se dopre do naše duše i do svih naših strahova. Prema tome, da, stojim na raspolaganju i ono, da citiram Kazablanku i moju omiljenu rečenicu, možda je ovo početak jednog divnog prijateljstva, među nama postoji već više od 2 decenije, ali sa slušalcima Hit Radija da krenemo u jednu lepu priču, a vi i ja smo već dovoljno kreativni da ćemo smisliti način kako ćemo sve.
1: I hvala vam, prvo što ste rekli kad ste ušli u naš studio da želite da se priključite. Imali smo jučer jednu super priču, mi tako volimo da iznenadimo slušatelje, da li nekom akcijom ili, imamo 2 sjajna momka, jedan ima 9, drugi ima 16 godina, oni će u školu krenuti u utorak, njihov otac nije u mogućnosti sve da im kupi, pa smo mi rekli da ćemo pomoći, tako da nakon ove emisije najvjerojatnije zove mi Harisa, naše kadića, da, da idemo u shopping, da im kupimo ruksake, sveske, nešto lijepo za obući u utorak da dođu onako spremni.
0: Veliki pozdrav Harisu, ali evo ja ovdje želim da predložim, vidjet ćemo da li to možemo. Psinergy i ja želimo da se priključimo, da svakog mjeseca napravimo neku ovakvu akciju, Emire, da Hit Radio i evo Psinergy Education Consulting, moja firma i ja kao Jasna Biraktarević, želim da napravimo nešto svakog mjeseca. Naravno, da pomognemo onima kojima je to potrebno, da nađemo stare ljude kojima je potrebno, dakle deci koje je potrebno, ali stari ljudi koji ne mogu da stignu do apoteka, koji ne mogu da stignu, koji žive od 300 maraka, bračni parovi koji ne mogu da kupe ni pola kilograma mesa, dakle njih nekada zaboravljamo, možda nepotrebno mnogo više nego što bi trebalo. Ako imate u komšiluku neki takav par, javite nam. Ako imate decu kojima treba pomoć, javite. Ali ono što želim da zamolim i što je nekako nešto sa čim ću do kraja života živjeti, nemojte da mi zaboravite pse. Dajte, molim vas, jednu mjesečnu akciju da pomognemo da sterilišemo mace, da sterilišemo pse po ulicama, da nađemo hranu. A evo, ja sam u jednom projektu, ja bih volila da mi se jave ljudi, evo ja imam jednu ideju. Ja se nadam da će se neko javiti da napravimo jedan humanitarni projekat, pa evo ako i neko od tog zaradi, ja bih voljela i to. Dakle, imam ideju da napravimo skloništa za pse lutalice od bilo kog materijala sa solarnim panelima. Dakle, pozivam sve firme koje se bave solarnim panelima, inženjere, elektrotehničare, firme koje imaju novce, evo ja želim da se priključim tome. Dajte da iz Sarajeva, iz kantona Sarajevo, da Hit Radio bude, možda Hit FM bude pokretač akcije. Dajte da napravimo solarne kućice, dakle zaštitu iz za pse i za mačke lutalice po kantonu Sarajevo. Neka odavde iz ovog grada krene poruka da to može u svetu svuda se napravi. Ne moraju da budu od betona,
1: kako
0: da bude nekog
1: materijala. Grijanje.
0: Da se napravi i hrana i voda, da može da teče tuda u tim kućicama. Dakle, inženjeri, arhitekte, javite nam se kako to treba da izgleda. Ja imam ideju. Da od gore budu solarni paneli, da tu budu

0: da i svetla i grejanja i da se to postavlja i po mesnim zajednicama i negde da psi mogu da dolaze i da imaju taj osjećaj zaštite. Znate, Turska država u kojoj je zbrinuto milione pasa i mačaka zato što imaju takav odnos prema tome. Dakle, ne mora svako da stigne do azila, da probamo da usvojimo, da probamo na takav način da pomognemo. Mislim da ljudi koji ovo čuju, a razumeju se više od mene u to, znači šta bi trebalo da se napravi, koji je to oblik, kako bi izgledalo, mogu da budu zanimljivi projekti, može da bude humanitarna akcija i da pomenemo, da vidimo. Znači, postavlja se negde ispod drveta, postavlja se u parku, tu psi mogu da dođu, da se zaštite i da imaju hranu, da imaju vodu. Dakle, mogli bismo da organizujemo upravo to. Jako nas je malo, shvatite da nas je 3 miliona, pa mi možemo jedni od drugima da brinemo, ne da brinemo o par stotina pasa koje imamo. Dakle, samo je bitna želja i dobra volja. I molim vas, taj osjećaj da vam taj humani aspekt bude uvek prisutan. Prema tome, hajmo jednomesečna akcija, ja sam spremna da vam dolazim koliko god je potrebno da razgovaramo, ako će to pomoći našim ljudima i ako će to pomoći svima nama da se ujedinimo, da se nekako budemo zajedno u rješavanju problema, ja sam tu, jer mislim da ništa bolje ne ujedini čovjeka nego problem i zajednički rešen problem. Starih ljudi, dece, osoba koje su ostale bez roditelja, a pogotovo životinja, jer postajemo ljudi, mnogo smo veći ljudi kad pomažemo životinjama nego što mislimo. Hajmo, pse i mace, nismo vas zaboravili. Dakle, projekat, solarni paneli, hrana, kućice, ajmo inženjeri, arhitekte, javite se, ko želi da se posveti ovome, da napravi diplomski, magistarski rad, ko želi da ima kakav god benefit hoće, ja ne želim nikakav benefit od ovoga, samo želim da ih vidim, da ne umiru po ulicama od hladnoće, da se javite.
1: Dogovoreno. Idemo prvo, dakle, prvo ovo školarci, pa ćemo onda i na cuke majice, počinje sezona kiša u Sarajevo, septembra. Čim djeca krenu u školu, eto gužve, eto kiša, eto i onih naših jesenjih problema. Profesorica, ja sam Bajrek Tarević, naša današnja gošća, bit će mi zadovoljstvo ugostiti vas uskoro ponovo i radujem se nastavku saradnje.
0: I ja. Hvala, Emire.

10:07, evo za kraj ovog našeg današnjeg druženja u jutarnjem programu moram da se zahvalim svima vama koji ste uz radio ovog četvrtka, pogotovo koji ste pisali, ja nisam uspio da stignem da pročitam sva pitanja našoj današnjoj gošći, ali evo obećala je profesorica Jasna Barektarević, jednom mjesečno imat ćemo radio ordinaciju, tako da bit će prilike za ostala vaša pitanja. Još za kraj, samo da se zahvalim i svima vama koji ste uzeli učešće ili želite uzeti učešće u našoj akciji za ova dva školaca iz Sarajeva, koje smo pronašli da im pomognemo da ih opremimo sa školskim priborom za početak nove školske godine. Akciju zatvaramo u 12 sati, dakle do tada možete doneti svoje sveske, gumice, pernice, šta već. A mi ćemo samo kad završimo našu kupovinu pokazati šta smo to obezbijedili. Mi naravno nećemo snimati, niti nam je to cilj, ali vidjet ćete sve, bit ćete jako zadovoljni sa svim što smo obezbijedili za naše prijatelje, odnosno male drugare koji će u utorak, dakle 1. septembra u svoje školske klupe, ali sa onom full opremom za školu.

prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
0: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
4: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
5: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
6: To je to hit FM radio, Sarajevo.
7: To je to, to je to. Samo hitovi.
8: 104,9.

0: na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: 14. sati i vrijeme je da se pozdravim sa vama za danas i da se odjavim. Vi svakako ostanite uz 104.9 ili nas slušajte na hitfm.ba. Ja sam ponovo sutra tu od 12, a dalje kroz program idemo sa muzikom, a u 15 će vam se pridružiti Laila. Ćao! FM.

0: Pozovi Hit FM. Pozovi Hit FM. 061 010 030. Ostavi glasovnu poruku. Recite nam sve što želite.
1: Hit FM je definitivno najbolji radio u Sarajevu. Pušta najbolju muziku, najbolji sadržaj, najbolji gost. Svaka čast, momci, samo tako nastavite.
0: Hit FM. Pravi sarajevski radio.

0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Dobar dan, danas pričamo o vremenskoj prognozi, ali zapravo ne pričamo toliko o vremenu koliko o nama. Sutra nas zaista očekuje vrlo ozbiljna vrućina. Prema najavi Nedima Sladića, u većem dijelu Bosne i Hercegovine moguće su temperature od 36 do 42 stepena, a sutrašnji dan mogao bi biti i najtopliji u ovoj godini. Ali nas iskreno zainteresovao način na koji posljednjih godina do nas dolaze ovakve informacije. Pa kao, očekuje nas udar veliki, vremenski. Alarmi su svi popaljeni, ekstremne vrućine, nikad ovako nešto zabilježeno. I zato sam vas pitala, pomažu li nam sva ta upozorenja ili nas ponekad počnu nepotrebno plašiti. A i da kaže, mene iskreno počinju opterećavati, upozorenje mi treba naravno, posebno zbog djece, ali dovoljno mi je reći sutra 40 stepeni, ne izlazite između toliko i toliko sati i pijte vodu, kad pročitam 5 naslova da stiže pakao imam osjećaj da se trebamo evakuisati. Haris kaže, meni ne smeta, bolje me upozori 10 puta nego ni jednom, radim na otvorenom i meni informacija o 40 stepeni mijenja organizaciju cijelog dana. Jasenka kaže, ja sam otišla u drugu krajnost, toliko sam se naslušala upozorenja da više ne reagujem ni kad je stvarno ozbiljno. I to isto nije dobro, mislim da bi upozorenja trebala biti mirna, jasna i konkretna, bez senzacionalizma. Mislim da je Jasenka zapravo dotakla jako važnu stvar. Ne treba nam manje pravih upozorenja, trebaju nam bolja upozorenja. Dobro, za sutra zaista se trebamo pripremiti, evo čuli smo i sva upozorenja koje trebamo, a dan kao dan preživjet ćemo ga kao i sve ostale tokom ovog ljeta. Jeste bilo toplo, što je interesantno, ali meteorolozi kažu da nije probilo nikakve ekstreme niti granice do sada aktuelnih mjerenja, jer konkretno evo u Sarajevu nismo imali zabilježeno nešto mnogo tropskih noći. Temperatura se skoro svaku noć, bez obzira koliko je preko dana bilo toplo, spuštala ispod 19 stepeni, a to se ne smatra tropskim noćima.
3: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

0: Vikend je rezervisan za vrhunsku filmsku zabavu u Cineplexu Sarajevo. Očekuju vas najbolji filmski naslovi za svačiji ukus, od akcije, avanture i trilera do drame, horora, misterije, komedije i animea. Pogledajte Odiseju, Pobunu, Podmuklo, Oni su među nama, Psi pod zvijezdama, Spider-Man Novo doba, a ljubitelje animea očekuju i Your Name. Povodom 10. godišnjice, kao i film Želim seks. Izaberite svoj film, povedite ekipu i provedite vikend uz najbolju filmsku zabavu. Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
3: To je to, samo hitovi.

0: kontaktirajte Ice i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290. To je to, Hit FM radio, Sarajevo.
1: To je to, to je to. Samo hitovi. 104,9.

0: najbliže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva,

0: relaksacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors. To je to hit FM radio
1: Sarajevo. To je to, to je to. Samo hitovi 104,9.

Da ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da ti

0: volimo hitove.
1: Još jučer sam znao o tebi sve. Rastavit me niko nije moga od tebe. A danas mi oči tvoje kažu istine, koja ovu moju dušu